0: Alegría de vivir, para mí, son as largas sobremesas das fins de semana na casa dos avós. Pero iso sí, con Vieito Romero soando de fondo.
1: A alegría de vivir é a viaxe musical a que nos transporta Vieito Romero en un mundo de músicas. Escoita os sábados e domingos, de 4 a 5 da

0: ¡Salud!
1: Alegría de vivir para min son esas fins de semana de choiva e quedar na casa contando historias e lembrando momentos. E se coa compañía de Félix Jorquera, moito mellor.
2: Moitas veces a alegría de vivir está en recordar o que nos fixo felices. E iso tamén pasa coa música que nos trae Félix Jorquera en A Música da Túa Vida. Escoita os sábados e domingos de 6 a 7 da tarde. Radio Voz. Alegría de vivir.

0: alegría de vivir para min é bailar con meu marido e sentir que o tempo non pasou para nós, escoitando as cancións máis nosas, as que nos descubre Vieito Romero cada fin de semana.
1: Nalgúnas ocasións, a alegría de vivir contáxiase coas melodías e notas musicais que trae Vieito Romero en Música de Raíz. Escoita os sábados e domingos de 5 a 6 da tarde. Radio Voz.

0: 9 y 12 minutos, vamos a recibir ya a nuestro primer invitado. Él es profesor de matemáticas jubilado, pero bueno, jubilado a medias, y les explico el porqué. Porque Víctor Pollán, ese es su nombre, desde hace tiempo me enseña matemáticas a gente mayor, gente de hasta más de 90 años, movido por el amor a esa profesión de maestro. Y además enseña matemáticas de una forma muy didáctica, bueno, para que sean, digamos, mucho más llevaderas. Por si fuera poco, Víctor encuentra tiempo para ser voluntario de Cruz Roja. De hecho, lleva casi 20 años siéndolo y hace unos meses recibía la medalla de plata por su dedicación al servicio de los demás. Víctor Pollán, ¿qué tal? ¿Cómo está? Muy buenos días.
1: Hola, buen día.
0: Bueno, Víctor, es jubilado, pero soy jubilado a medias, ¿no? Porque sigue ensinando.
1: Sí, o que pasa que o día ten moitas horas, hai que enxel. E esa, pois, pues, bueno, é unha forma, entre outras, é unha forma de ilas enchendo o tempo e estar entretido tamén.
0: Imagino que é ben distinto enseñarlle, bueno, neste caso matemáticas, a xente maior que enseñarlle aos adolescentes, non?
1: Sí, sobre todo por unha cosa, e é que a xente maior que ven o taller, bueno, pois é un tempo en total, estás en un tempo de hora e medio a par de días a semana. Os adolescentes hai que tener en conta que teñen que estar toda a mañá.
0: Xa.
1: De todos os días. E non sempre o fan por gusto.
0: Exactamente.
1: Eso cambia totalmente a forma de ver e a forma de enfrentarse, digamos, ao coñecemento ou ás clases, que realmente en este caso non son clases.
0: ¿Cómo se lle ocurriu poñer en marcha esta iniciativa, Víctor?
1: Bueno, isto ven de moi lonxe. Cando empezou a famosa reforma dos anos 90, inventouse, digamos, e incorporouse ao programa unha asignatura que era Obradoiro de Matemática recomendada para aqueles alumnos que non se lle daban moi ben. De aí, bueno, busca recursos e este tipo de iniciativas, non solamente eu, sino outros compañeros tamén vimos que daba resultado, que os rapaces iban enganchando as matemáticas, pero básicamente unhas matemáticas, digamos, diferentes, non? Que están aprendendo matemáticas, evidentemente, que a forma é como máis lúdica tamén. Sí. Si isto funcionaba con rapaces que non lles gustaban as matemáticas, que estaban, pois, 12-13 anos, ti vas probando, vas vendo que si lle facías este tipo de iniciativas, cando chovía nos periodos de lecer, iban enganchándose a elas, vas vendo que eso que funciona. Na Cruz Vermella, xa fai anos, así falando de proxectos a longo plazo e tal, foi a maneira de que un momento dado, despois da pandemia, montaron en Lugo abrir un local novo no barrio da Milagrosa. A proposta foi de intentar facer un pouco de atención a proximidade a persoas maiores. Entonces xa foi de caixón, fóronse acercando a ver de que iba isto. Hubo moita xente que empezou e non lles gustaba, xa. Pero outra moita que sí, digamos que se fixo a vista. Bueno. A proposta, non?
0: E que ademais, claro, así a priori non é unha asignatura sinxela, non? Co cal é normal que a xente se achegue así de entrada cun pouco de recelo, non? Por a ver de que vai isto, a ver si son capaz de facelo, non? Pero
1: sí,
0: creo que o resultado, sí. Víctor, é super bo, non?
1: Sí, sí. Home, de feito, hai xente moi maior que incluso decía que eu deixei a escola cando aprendín a dividir entre dous.
0: Sí.
1: Claro, desde aquela hasta hoxe, pois, bueno, tivo moito que refrescar. De todas formas, a xente ten as matemáticas, digamos, do día a día, sobre todo nas contas, en levar o control da casa, en levar o control do que compras e o que mercas e tal. Bueno, e iso fai que, de algún xeito, o cerebro sí que lle está dando voltas ás cousas. ¿qué sucede? Que bueno, que as táboas de multiplicar, os números, as potencias e tal, en principio faiselles duro. Non é o mesmo o principio de curso,
0: xa,
1: cando comeza o proxecto, que, digamos, xa preto do verán, cando estamos a punto de rematar, porque si é unha forma constante de estar recordando operacións, de estar recordando propiedades, pois vanse facendo, aínda que o taller non solamente son operacións. Xogamos, pois, con puzzles, xogamos con tangras, xogamos con espellos, o sea, hai xeitos, digamos, divertidos de ver parte das matemáticas que, claro, antigamente non se veía.
0: Claro, claro. Imagino, ademais, Víctor, que vostede tamén notará o tema dos recursos, non? Porque cando falaba, non? Cando foi aquela reforma educativa, en aquel momento, bueno, pois non había internet, quero decir, os recursos había que sacalos da cabeza e darles forma, sí, etcétera, etcétera. Sí. Pero hoxendía, digamos, eso é moito máis accesible, non?
1: Sí, sí, evidentemente que sí. O que pasa é que a xente maior tampouco está moi pola labor de, ou non está moi acostumbrada a utilizar recursos da internet, digamos, no tempo de ocio, fora de manexar o WhatsApp e tal. Pero nós como profesores ou como profesionais sí que temos muitísimo máis acceso e, polo tanto, podes diversificar a oferta que lles faz.
0: Claro.
1: Fundamentalmente, a parte de, da parte, digamos, de xeometría, de xogar con espellos, de xogar con pezas manipulativas, digamos que as dúas actividades estrelas son o bingo matemático, que aparentemente estamos xogando bingo, pero a realidade é que están facendo cálculo mental.
0: Xa, xa.
1: En que sentido? En sentido de que se sale a boliña con o número 24, eu non lles digo 24, eu digo, bueno, pues 25 menos 1.
0: Ah, vale, vale.
1: O 20 máis 4. 8 por 3. A metade de 48.
0: Xa.
1: Entonces, vas facendo que pouco a pouco a xente vaya recuperando esa memoria que ten de fallar, de fallarnos, ¿no? E outra actividade que tamén lhes gusta moito é bueno, que está na televisión, e que hai moitas matemáticas ao noso alrededor. O programa, digamos, de cifras e letras. Ese tamén utilizamos con números moito máis pequenos, e bueno, e vamos buscando solucións cando salen unha serie de números que vamos elixindo 8 ou 1, ¿no?
0: Víctor, e ademais da importancia que ten o feito de que eles movan a cabeza, etcétera, fagan esas operacións, tamén este programa ten unha componente social moi importante, non? Porque tamén lles permite socializar entre eles.
1: Sí. De feito, cando algún día, por alguna razón, non chego antes que eles ou xusto no momento, xa me dicen, ai, ti non te preocupes, que nós estamos socializando. Despois estamos dando un pico, bueno, analizando a actualidade do barrio, dos amigos e as amigas.
0: Bueno,
1: sí.
0: Ademais de ser vostede profesor xubilado, profesor en activo para esta xente, membro de AGAPEMA, da Asociación Galega do Profesorado de Educación Matemática, tamén saca tempo, Víctor, para botar unha man en Cruz Vermella. Leva case 20 anos facendo. Tamén como comezou eso? En que momento decidiu colaborar?
1: Sí, pois foi antes, incluso foi antes de xubilarme. Tiña ganas, o que pasa que nunca sabes si é o momento, si eso que ti tens na cabeza ten, digamos, proxección e tal. Bueno, no ano 2006, despois do San Froilán, acerqueime á sede da Cruz Vermella en Lugo, comentei que, bueno, que eu estaba interesado en poder axudar en clases de castelán para inmigrantes. Dixeron que sí. E, bueno, fomos formando un equipo que chegamos a ser de 9 profesores. E debimos ter uns 60 alumnos repartidos en 3 niveis de aprendizaxe do castelán. Aí empezou hasta que hai un momento en que se fan unhas obras integrais no edificio, e entonces, bueno, pues hubo que cambiar e deixei inmigración para atender a refugiados. Xunto con refuxados tamén atendín a menores non acompañados. E bueno, despois chegou a COVID. Houve que parar, e a volta da COVID, pois xa empezamos con este programa novo. De algún xeito, na Cruz Vermella, pois van dicindo, oyes, necesitamos máis xente que se adique a esta actividade ou que se adique a seguinte. Entón, bueno, pois vamos cambiando, non?
0: E que balance fai destes case 20 anos, Víctor? Porque, bueno, o que apuntaba, o traballo tamén con migrantes, con menores non acompañados, é un traballo difícil. Que balance fai?
1: A ver, é un balance positivo, sobre todo na primeira parte. Últimamente cambiou o perfil. De feito, na zona da Milagrosa é posible que haxa moita axuda nese sentido, porque hai outras ONGs, está a ONG de Salesianos, hai ONGs de outras confesións. Entonces, na Milagrosa, polo menos no meu caso, estivemos con atención a migrantes, pero cambiou un pouco o perfil e, bueno, pois vamos dedicar o esforzo noutro sentido, non? Uh-huh. En ese sentido, pois tamén cambiei este último ano, non? Porque foi imposible, pero no programa de atención telefónica a persoas maiores.
0: Uh-huh. Carai.
1: Bueno, que hai que facer, hai moitísimo que facer, e un pouco buscar esa actividade onde ti te sentís máis cómodo, non?
0: Vexo que a cabeza, Víctor, non lle para. E vostede está contento con este traballo na Cruz Vermella. En a Cruz Vermella tamén deben estar moi contentos co traballo que desenvolve, porque, como eu dicía, hai unha semana recibiu a medalla de prata pola súa dedicación ao servizo dos demais. Como foi ese momento?
1: Foi unha sorpresa total, porque de feito a xente que traballa na Cruz Vermella en Lugo non me dixo nada, pero o compañeiro que leva redes sociais e comunicación e tal, viuse un viernes, digamos, na necesidade de quedar conmigo, porque quería que me fixeran entrevistas debido a concesión, non? É claro, non sabía nada, e cando mo dixo, bueno, estaba eu bastante descolocado. Yo, home, pues tamén se quedou un pouco tamén descolocado, porque pensou que sí o sabía.
0: Sí.
1: O sea, que foi unha sorpresa total, tanto pa min como pa él en ese momento.
0: Bueno, pois, alégranos.
1: Pero foi moi agradable,
0: Xa imagino.
1: Cosas como son.
0: Xa imagino. Víctor, pois, moitísimas grazas de verdade por compartir a súa experiencia con nós. Tamén parabéns polo traballo que leva a cabo e nada, que lle siga dando moitas voltas a eses posibles temas que poderían ser realidade máis pronto que a tarde.
1: Moitísimas gracias a vos por la difusión.
0: Unha aperta, Víctor.
1: Aperta.
2: Estás escuchando Voces de Verano en Radio Voz con Olga Vilar.

0: xa máis berreo marrón.
1: Bota os teus residuos ao marrón. De cada resto nace compost e enerxía renovable. Co marrón somos máis verdes. Xunta de Galicia.
2: Dedica y comparte tus canciones en La Tarde es Tuya. Llámanos al 981 13 44 33 o en

0: Este ano, os concertos do Xacobeo da Xunta regresan con forza. Máis de 185 acontecementos e 800 bandas e artistas imprescindibles da escena internacional, nacional e galega, para levar a música por toda Galicia. Ainda queda moito por gozar. E para non perder nada, consulta a nosa web concertosdoxacobeo.gal. A música é o camiño.
1: Do 28 ao 30 de agosto, achégate á Festa da Vendima da Ribeira Sacra no Sabiñao, pregón, bendición das uvas e pisas oficiais, taller de cata de uvas e viño, obradoiros, xogos tradicionais, gastronomía, artesanía. O venres 28, a partir das 20 horas, actuación de gintonis e charanga os sureños. O sábado 29, tamén a partir das 8 da tarde, concerto de treixadura e máis animación musical con charanga bamboleo e los camachuelos. E o domingo pola mañá, actuación de Marcos Valcarce e Ortiga, e a partir das 5 da tarde, Grupo América de Vigo e Charanga Louvan. Lembra, do 28 ao 30 de agosto no Sabiñao, tes unha cita coa Festa da Vendima da Ribeira Sacra. Agardámoste.

0: Galicia, quero seguir presumindo de ti, dos teus ríos, dos teus montes e da beleza dos teus verdes infinitos. Porque para os galegos e galegas, os nosos montes son patrimonio, a forma de vida de moitas familias, fogar dunha flora e fauna que nos define. Gozalos e coidalos para conservar a súa cor é responsabilidade de todos nós. Por iso, se ves lume ou risco de incendio, chama o 085. Galicia, quero te verde. Xunta de Galicia.
1: Hola, bo. Tive unha semana moi complicada no traballo, non me chegan os días a nada. O mes que ven vou seguro, sen falta.
2: Hola, mamá. Mira, que teño a casa patas arriba pola reforma. A ver se cando remate podemos tomar ese café. Xa te aviso, biquiños.
3: Déixate de excusas. Coida dos que sempre nos coidaron. Estrategia Galega de Atención á Soidade Non Desexada. Xunta de Galicia.
4: La tarde es tuya, con Susana Falcón, Radio Voz.
5: El 31 de agosto arrancamos la nueva temporada de La Tarde es Tuya aquí en Radio Voz. Ahora, durante estas tardes de verano, puedes escuchar las canciones que nos has pedido a lo largo del año.

0: La tarde es tuya con Susana Falcón, Radio Voz.
1: ¿Cómo han pasado los años? ¿Cómo pasan, verdad? Pasan volando, así que hay que aprovecharlos y saborearlos todo lo que se pueda. Vamos hasta Santiago, allí está Otilia. Hola, Otilia.
2: Hola, Susana.
1: ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
2: Bien, bien.
1: Alégrome.
2: Aquí escoitando.
1: Muy bien, como ten que ser.
2: Como ten que ser, justamente.
1: Nos encantados de que así sea.
2: Pues sí, siempre que puedo.
1: Bueno, muy bien, muy bien. ¿Y luego qué tenemos hoy por ahí pensado? ¿Tenemos alguna celebración o qué vamos a dedicar hoy?
2: Bueno, celebración se xa casi sabes que esteño sempre, pero hoxe quería dedicar o homenaje ao camionero.
1: Monumento ao camionero.
2: Monumento.
1: Vale. E logo, contame.
2: Mira, vai para toda a familia, como sempre, en especial para os meus tres soliños pequenos, para os bisnetos, e o pequeniño xa fixo os 11 mesiños.
1: Fíjate.
2: E os outros xa van sendo máis grandinhos, claro. Entón vai para ir os tres en honor ao seu abuelo que era camionero.
1: Veña, pois poñemos a canción de los dos españoles e mira,
2: foi camionero moitos anos.
1: Xa vai cumplir un aniño, mira como pasa o tempo.
2: Sí, o pequeniño, sí, fixou 11 anciños o 21 xa. Así que xa vai correndo po ano. Ele ainda non corre, pero bueno.
1: Casi.
2: casi, pero ainda non. E non vim o domingo, ainda non. E nada, e para os outros dous tamén, que bueno, son tres soles.
1: Pois para os teus tres soliños, os tres soles
2: eso,
1: bonitos
2: pues,
1: que
2: tens aí. Os tres soliños que están ali, pois esa canción.
1: De
2: ¿vale?
1: Monumento ao camionero, estupendo, Tilia. Pois un biquiño
2: vale,
1: moi grande.
2: Vale, Susaninha, pois pues esta semana,
1: estar ahí.
2: Biquiños para todos.
1: Para ti tamén, gracias.
2: Vale, para todos os que chaman. E os que escoitan tamén, que aunque queiran chamar, ou ellos non poden entrar, ou non queren chamar.
1: Eso, para toda a audiencia, toda a familia.
2: Prefieren escoitar, hai que respetar.
1: Hai moita xente que chama ou que escoita.
2: A miña familia hai moi pouca que se atreva a chamar.
1: Escoitan igual, claro.
2: Non podo
1: claro.
2: Dicir nada.
1: Pois para todos eles, da túa parte, vale, Otilia?
2: Eso, vale, Susanía, esta semana.
1: Chao.

0: Radio Voz, alegría de vivir.
1: Eso está sempre uh-huh. presente. Ademais, onte pues, atopamos con atopeime con a sorpresa de que facía tempo que non vía a un dos amigos, uh-huh. que facía tempo que non viña por la celebración do patrón, e onte se que veo, ¿no? Entonces tamén me encantou volver a estar con él, ¿no? E logo despois, bueno, pues cando remata a comida, pues igual vamos a sempre a tomar algo, a ter unha charla hasta que se ven vindo a noite, non? Pero estar en ese ambiente, ademais de amabilidade, de cortesía, non? Porque tamén ocorre. Bueno, pues pues eso sí que me gusta, non? Vale, sí, me gusta moitísimo. En algún caso, algún dos mozos que onte estábamos estábamos ali, me teñen visto en unha situación de ser ogro nun momento, claro pero cara a outra persona, non? E sobre todo cando era no traballo, non? Entonces, a primeira vez que unha destas personas estábamos onte ali, pois me veo así desa maneira na escola, quedou totalmente sorprendido, porque non pensaba que eu podía ter ese carácter ás veces, non? Vale? E quedou sorprendido. Logo el foi quen deu explicacións a outra persona de que normalmente non era así, non? pero sí que quedou totalmente sorprendido aquela vez. Sí. Despois xa non se sorprendeu máis veces, que hubo outros sucesos moi moi parecidos no que eu salgo das miñas zapatillas, non? Entonces, bueno, pois xa estou voando en outro sentido, non? Pero bueno, a min me gusta ser amable, me gusta que se sea amable comigo tamén, non? E de feito, bueno, pois eu non lembro caso contrario de que se hayan, caso contrario, a portarse ben comigo, non lembro, non, máis ben sempre todo a favor, non? A xente, bueno, pois polo que se sea, ás veces responde a que eu se sea de unha maneira afable, non? Que normalmente o suelo ser, non? Bueno, e eu as ventaxas que eu lle vexo a ser amable é que a xente me quera, non? Que soe así desa maneira. Non teño problema en pensar que ás veces pudera ser que como te pasou a ti ca dona do bastón, non? Que bueno, pois que se diga que chega calquera cosa, pero bueno, eso tampouco ten importancia para que un siga facendo pois de esa maneira.
2: Home, a amabilidade é contagiosa, pero tamén é verdade que a amabilidade poda ter como resposta unha grosería. Iso tamén é certo. Pero bueno, hoxe nos preguntamos que facer para suavizar as relacións. Sé que pois sería boa idea suavizar as relacións, ou si nos gusta efectivamente ter relacións entre seres humanos, se realmente nos respetamos uns aos outros. Quizáis non, quizáis non sexa necesario respetarse. Ou quizáis non sexa necesario tratar a outra persoa como que, como un ser humano, con dignidade, etcétera, ou bueno, que máis dá, non? Pues ya, ou quizáis haxe unha amabilidade selectiva. Aceptas persoas fenomenal e a outras, pois, en fin.
1: Dicía aquela, xa remato, non? Aquela cantante cubana era Celia Cruz, non sei se chamaba así. Bueno, decía que lo de poñerlle sazón ás cousas, non? Bueno,
2: pois sí.
1: Pois
2: sí.
1: Eso, bueno, bueno. Pois un bico para todas.
2: Pois sí, de certo. Claro. Nos, en principio, votamos pola revolución dos xestos amables. E logo claro, falamos. Por que non? Por que non? Claro. E a que non lle guste, por certo, que nos chame, nos diga, e nos explique tamén e nos argumente, se son tan amables. Ah, non, perdón, non é necesario ser amables. Grazas. Boa noite, Antonio. Un saludo, boa noite. Ata logo. Boa noite, ata logo. Igualmente, ata mañan. Ata logo.